0: bukan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal farah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحمده. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى تدفقن شفاعت pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.